0: Iya, sana mo tegere ni ekero chap tuki se kemero ngebere na ibere goro ye chinsa e chika. Ne kero tuku kwa na mo numorandi atuti. Pasta bwa kire.
1: Bwa kire sane.
0: Karibu igesa.
1: Ya mwana sana. Mwana toko wanya singe nchogo so malinga nilio mwana ndebi ya mwana sawa antuwa changiru mchata la vya iga. Oto wate vinya sawa ito ngambi ya mwana getabu nchogo soma. Negatabu gitu cha negatabu gitu cha Timoteo ya kabiri isato ikibunge kemo wike kia vitano igasani wito watu somere ikibunge kiura kole buya
0: kura se getabu gya Timoteo
1: ya kabiri isato ikibunge kemo wike kia vitano iga
0: Nandira ronga kikwanyo araiga Timoteo.

Watero kwega kibali no kwa Florence Andenyi au watero kwega watikiri motekere chite kachatikire ikumina kianda chirege chinsa ikumina mochevo na mambia murubili kubuatia voka voka Jumatatu na kuganiri vo tigere liobia Marieta Nenche Shan kwa mboka.

Chideka ikumi na isato chinsa ikumi nemo chama ambiali tukuli ya gatano asomotienyi ikumi mwaka ni 2026 umonene tatanya sa

0: solo suruh maling gue nyama aja polisi aja.
1: Temi biasara dawe keran sebo saigo
2: Takobende. Kukurara botuko nyakundi kwa iguri berera libiri guchenga tu. Igo kumanyange mbreje ngangiri. Libere na tu aliko manyeraba kusinga, libere leri. Maya ten tuwa jete kerasi kia mtu rakitu alinga hapa ngaini. Na watu aliko watainga bono lere mbrangu tuwe na ende yatu. Kukuku mbrako kukenyo nyakundi. Na lichi nyamo che imukire nyamo ya imukire. Kwa iku wate wana kimbriye vane ila achetu mbiro ngoro kiri. Wana hapa muka bukate chimashini ili ero mokoto kira kiri. Kwa iku mwata ta ingo tuwele tuwaka nyire iko waka tuwaro siri. Iko tuwa sumeke tebi nito bido mko hondo mbiriko mbi.
1: Mungere wa soka.
2: Hey. Iko bono tima eti kusen mota koto ila ni motora wasari yaka nyumbaka
1: iko. No they said eh. Hapa tenga chinse mochirichia north eastern na wego coast. Mvo itanyesha.
2: Wano lakini menyesha.
1: Si mungoje.
2: Hakuna. Dada ni awa mama imenyesha. Hakuna.
1: Si mkua pole.
2: Hii awa mama. Dabla mulikuwa mna manisa ya awa mama.
1: Ati. Nalagi.
2: Ikina kuwana. Nyakuni weta focus ya wangu tutungu tu challenge bali. Nyakuni inga jimbri. Where is rain for?
1: The month has
2: Nyakundi, no nyenge lida ila alega tenga, mawingu imetanda. Tariri ya mfuwa ni mawingu. Hakuna.
1: Mbara nejetwe, be patient.
2: Takitali yeri nini. Wano mwese waka mwa ila bantuli, baka wano wange kurame serekari. Oe serekari ni mesada ya aliko ligeri ya, oe nino teli ande, Lakini nima etawa ntuko wagu anjete mba gu anjete nyakundi. Iwa bono nyakundi, tigato tewe kene. Mwale kato nyolele nyumba. Toke endoro raba antubali, mocho raba antubali ya bakuru. Nyakunda watu kubataibu, ya tuwa mwajichaba antubebe bres, tuwa baamangana, tuwa bataini mbule wono ngutuwele, derongo tuwele. Na hende jukulitoli mi.
1: Today?
2: Eh?
1: Yangu tuwe?
2: Ntera ikase.
1: Oh, okay.
2: Itu toko batebi.
1: Oh.
2: Moto e nyumba. Lika moto pimovege tenga meteorological department.
1: Eh.
2: Weka wanuzi wa
1: wachanganuzi.
2: Eh. Itu to manye.
1: Wa hali ya hewa.
2: Eh. Mora dojaya.
1: Okay.
2: Doigore reinuwe nyumba.
1: Alright.
2: Tobegele kerase.
1: Okay.

0: Emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: na kwari ganiryo motegera ricye manya mangana maya sencerere yo wenye cinsaisa toto yanyora sencerere yo bwikirano Oyo kabero mokonyi bwo murayiwense na indoro murayiwe kyama ya DCP Rigathi Gachagua omwakere mbiyo mo senator be county ya Nairobi Edwin Sifuna ko bwatkana no gochorwa kwa yebu no murayiwe kyama ya Equitable Party Gachagua ni ga musege tre Sifuna kwa yerra na go kyamanyikani kyame kyo na bo igo ko manya barwanireri baraba ko nwa stinse mo cha ichige siasa eligo chikoba eliba chikwa mirani na baraiba akomochia aso ko mubwatsyo murayiwense William Ruto no borayibwa ye obwa Teba boko genda bube Mwaziri wechewasa John Badi umoganiri umurayu umokorobensi ya Kenya Uhuru Kenyatta Gotiga kilia goteba nuko ngusana na agotari inoboruso no umurayu wense William Ruto Badi niga tebire Uhuru niga wanetu koba omosemye we serikali ya uirabisi Liba gali yoko ya mochia na unyama ngana karo waru cheruta tariko korobia Aba eresira wa Kenya vitambu kira imugiti ya kirali ngabisi Oigo niga mentire nga Uhuru niga rueta abisi ya kireke ganche ya serikali gita watebesa chini ndi chonsi na watebe mirubili mengi ya chagiti uchinga chubura ibuwa ye nigo ya kwa mete nechi kontrakta agutakanwa Aba wataniwe kiombe kia Linda Amatiangi au baraba na siyasa kuruwa sorogongoruwa usie kaunti ya Nyamira ama unakisi bagendere kumuakiri kuko Dr. Freddy Matiangi kubo muraibwense aso wachori obonene bubocha. Voigo nigo baoro kirio kuko kiwa kwa voko watikana nuyo kabiru muraibwense Uhuru Kenyatta kumuwa Matiangi muraibwe kia magia jubile na goteva nigo bagendere te kube kumukie ilikuligio kubuatisi wako eneki Matiangi ubuire. Ogo segeta kwa rurugo cha sabai boliko ene kinga chinga kibagende rete ne mirobili ya kila litiko yokoli ye inkobe kabali chinga ki chavo inkensemo eligo sangana vana babo na kutuara chinga kichoko base miguru ya matemwa au wako umira na naro kila litiko ne chinchira chioko buwa matemwa yo eye maige yogo tebe kanabai boli ya bangi niko babigete chinga kichinga se mirumo ya boya na kwebo boliri buwa vana babo ege ntu ya segetira vana bangi goso asama nganata ego sebi kole bibe unoko nyua maruwa Mwono botu mikibwa maliogo yogo tindia Eibigo turubania ama soma abo na usalia ubogima Ayuna yanda mange chinsa isato igoro tomira na senchirele yobo ikira nuelieta Drusela Obiero
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikira nuelieta

Erubuya choroke de chinse ni bireche mambia ino yegesa FM nguva ya mwenye kitinge station namba ya masolo semi wako mwenye na wako kimoncho mutakali kwa nganyiri wuchiase ageni na utakete wuchinche gosene sim card goseni utakete gokora mpesa statement da kintu mwenye tinga ki na yi eduka safarikom ere angabu ere safarikom bono nige wata chiduka 1200 as chinse mo a chinse ya Kenya akisimi gose tuma SMS ase ore inde Rio onyarekoba kugosanga SMS kugosanga eduka ya safari kumulibwanya kwa kugotare bwangwega usoba kesimia obate star 100 star 71 star Nirore, star 100, star 7, star 1, hash. Erindelio onyare kumanyanga eduka safari kumwereanga nae niririga. Kirenga ki onyore kubugulia getambuliso kiao. Pata mwa popote ulipo. Tuba siku nyare kubugu usanga ago siku kuanga ikabono. Bata star 100, star 7, star 1, hash. Erindelio onyare kunyora eduka ere ange nae. Wea kabisa kwa ndete kusanga sayo mwancho mwotekele kwa higo wenyore ngabono wetera ase kop kwa jirani ama nganao ni gale raisi na po higo ni gako nyara kubaga kuoroba ase enchira ere ingia kabisa karibu sana ase kop kwa jirani elindelio onyara kunyora wakali boroboronge Yes, ase kop kwa jirani, bono nigo kunyora services chile ase nchira erengia, karibu ase kop kwa jirani, ase king, netake irenga nigere rais,

0: FM.
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye.
2: Na kwa riga niriyo motekere chwemanyo mangana maya senchirere yo wenye ye chinsa inye chabono mambia. Omora iwense ya South Sudan na Salva Kiir ni gari ime ya Kenya sao kora chinkwa na nomora iwense wele amruto chinkwa ni chikagiri koba kubuatika na nubachori obo nini iwense ya South Sudan uburuwe iri kubu motinyu kumina kabire ama ngana yu kubuatira na geuchumi na mmeno mngana ndi amange ne igo kiri gitega sumuchu na irubia omora goba sitaro ya yentanga nigesa Kenya Gesa gesa abo murai wense yu asebo igo agotebe kananga ni gabara ya ubabiru barachiko kwa nira mangana yugo chaki wako omoro bilio chaki wango igo Dangote oil refinery me ya Lamu asebo igo esigetu ya omoro bilio yugo chase chinse chetana ine Kenya. Aba ibori bali bali na bana ba Eric ya matemu gochi kokora matemu amane na form 4 KCSE baburi gukubwa tena kwa ine kinga bana bumbali chiskuru ege kogera ni go mubaru monene otokire ngabana bange bali beri get form 4 bali batanya kwira na chiskuru gesa e chiskuru chigorwa asetamu ya gatato ne gukubwa tena na kwa buri uko bigachi abayibori abali mwamona ba chief eliko ine kinga bana bairani gochi skuru gochi kubwa tena

Okoria na somo rubiribu mwusine kibagwa seju matato. Ejiga na kibuwa kire kuruwa sense moyao. Na kibi nyoro, mbiyabire. Na kiasi weekend. Na kiyako irete. Mbali ngabako geteti. Mbali ngabako gogeti. Mbali ngabako eteti surprise. Etisi minirenga wakiretu ugeka no tarabuata. Nirengo tabuate te. Abu maetebono nugu chaka gupimere mudi. Utagete komanyo monte mudi yaya. Iko korekera akirwe simigete ngana ke akuri acti. Ekera ukwarorimu na akuri acti. Abu nari uko manyanga. Prerombi. Omonte nabago soa. Eo bisibu na chiposi. Unaba subati aba. Ntule ndeto taliko manyako gacha. Wako tenga irango ara. Nturko nyara chinga kisi. Wana kwa akuwa mani mwende zimia kumura makapisa. Yani ya vandombare la kugi. Yani ya kuwa mani wakugi la mwende. Okay. Ni yundi matato. Nzaine. Nataka kumina saba. Karibu sana sumurubulibu mwusine. Kiba kumonto no. Nyenu ubururubu weekend. Ekerago kumure binte chiro gano. Nyene nchira kumuru musigo onzi. Noroche mesigo nere toko pukuli ya mitumba. Chianga na binto binde bono. Ose kwa ngusire mesigo ya hotu. Otakete kubanga. No nyene ku nibe ku kwa yimu sira ko nyanga ke bi asali gete ani njero ko biruta no ani ko jiga ari se tas bi ko po hi over robori me ya omo enti mata to mami okay ngagi ya renge e weekend ye yo kwa nyora kumbe ya mangana igati eta gatira ya ndaga tirimbo ka wanto ma etno na sa berete ina ke mode ko ra sense mo ya na Nairobi mbi ya tore e taliketi ndorgo chitwa complain mono konyora tumba liya nyoriru na ditoko na kulia liganga ki akasi me message ko chikosa wata wa ebenge bana ya atomire message igonga na lito oku na meke bako jumatatu oku na makore na maisugusu wana ki message bana tarata wano kuna kubora ni obisika nga ki kwa iguwe toko wa na binto binde bingi kundo mwanene numia ekera ato ire chumende mutenyo muyali tukoneli ya tumakiribu nambia manu mga sunu balete Nairobi edini neyebate banturaya rako Ntoro chempi andete kuna kukora korugari ndi mbora mga vano Nairobi ya kote baiti must work. Wano ntoro chengu na kukorura korura bali ige metaro kwe ta rafle ndi kuna kwe aliga niganga mbre wolchagotu enyora machi sago itara na indi ta atoira. Na indi hapa Nairobi ntuma nyete kukura na kukora chiraifu. Metanda embi ya chetene chisimieche smartphone. Igo kobe kawate bantebele mga vano yebono nkieka okora. Ube, yani hapa antumbale. Paka. Oigura enago tenga monta wa soa obisi ne ekia gera bone metanda ibuna ya tiego ega

0: emanye na mangana mayeyegesa aso wenye
1: chidei kabiriguru ye chinsa isano ni mochabono mubasa mangana maya senchirire yo wenye Omora ibwensomo skawele amruto tebirubune serikali imukire bitambukiro kugayana ibigo cyabyonsi bibwatranitense mu yitsemi egati aba bari mu batayisayini uburoso botari ubikirano wono botayikirano asomuro berwe cyemyo CBE wose competence based education ukwa na chinga kicyo cengera ricukuri abari mu igomo cyo Nairobi ruto ni gata ibirubune serikali yakero ya soeta bisi e yanyore to mu cyandu bwo kubura kwa bari mu ankirwe imya ya mona 15 nemo Na sige kakimi ya kene ya yoburai ni gabali mchirigwe mieye mobali kirwe merumo na bandi chirwe meronge veri barubia ilikuli kwa omwaka. Omwa ego ikiro omwa ilibu omwa koyiga. Omwa ichano ni gubwa tatabantuwe kenyoro kia mworicho boige ya sewodi ya boikanga South Mugrango e county ya kisi maiga yo mwana buwe miaka ikomigo kwa sinchirache watoto kanu. Wagoto manyeguru yege kolekyo ni gaba matiba nyagusira wakura una rispa kerubo yore ngina mokia nyagusira Omwana Daniel Omwamba ni gasiri bugima bwaye maiga yoko gwasoroche ni go batebiru buno mwana uyu ni gaboka mapema na kogenda roche asache ko umerana na makweli aje na sabanya nyimbo bigitukya nyamurambe bayikenseme yo na ko irusi yo mubironya gusira ugakira sinkendo yatabaka ubutuki bogenderete Na kubugati kana bonus yenke ya rariguana bali mibagu chikonyora ase budget yu mwako sase chivyasi chiyabu bagu chikonyora yu mwako yeganu mwako gocha ava minye abu na muna bali mikuruwa se kaunti ya nyamira bauro kirugo tagoki wakwabo na kogo na kogani ya serikali goso agati elikubeka machiko amone mirobelio elira nyale gokonya ubole gukini ubole miwe kemelie kyo waiga bali miwe chai kuruwa sense muyebe no ime ya nyari bari chache na barabu onigo bagu au bako irifa echa ya base factory ya kiamu kama we murunga nilichivese ichinke wa uchuwa kanu wa se bonus yu mwako yiga na goteba ngani go obabe iriba kubugatia obo semia bonsi bali kwa ewa igoro yogo turuku ya wecha na tiba manyiti na siki e factory ya bo eregati ya chirichi waka na chivese chirichinke mono ase bonus Aina yenda manga senchirere yobukirano na musi ya manga naitu ye chinsa isano na ibere Elieta Drusela Obiero
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikirano

0: FM。
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Wali mchili bumbira ongebelego chia kulikuwa hikoma liobu mwako yote vila muraibense William Ruto. Mwaziri vwe chisa mimi gosia bolia baoloki ya vechi ulivazi tikuwele nembele mwakila sakali kulikirichivu. Kumanye higoro ya kindiki kwa tiana na usawu kulira ya samayibu wa mbili ya mbili ya chukungobo chwa ribogocho. Wali ya mganako tukira kuruwa soru ngoru wa gusi.
1: Ikaransu ike.Kuwa assistishi namba ya mo asubu tukibwime Egisa FM ingako ya manganonsi Dan Ogega
2: Mwaka bingi ya andonsi ya soko tukarela Egisa FM Mibiri ya bantu kumina matana Mibiri abasiri ya magima haba zombo wa skanumo ve asinsemi ya salama Ego toke se county ya Makueni niko ikire ime ya MombasaLio kwa nigua Kwa wali ba kurone kiwe kio Nigo wala pa wata nivika nisa Ya kasuliki ya St. Mathias Mulumba Mikindani Nigo wala siriteke rawa lenge sabali kwa gandesege tu Kio gosa si maesensema ya subukia Kwa lenga na mati na obwako Ujiromu wata nivika nisa yu Nigo wala tenimebile yu Nigo kire Mombasa Kero chifamilia chia baba nchua baba Chia buligwe kwa genda kwa yu
3: Tuliweza kusafirisha mili tisa Kutoka Sultan Hamoud mpaka Mombasa na miili nane za Wakristo wapendwa ziliweza kuenda kuchukuliwa na kupelekwa sehemu mbalimbali za taifa. Alinipigia simu asubuhi akaniambia kwamba wataondoka saa 7 mchana kuelekea Subukia. Kwa hivyo nikamwambia safari na watakia safari njema. Bas sasa tukuzungumza tena mpaka the next morning ambayo ni Jumamosi asubuhi ndo nilipopigiwa simu kwamba hiyo gari yao ilipata accident.
2: Mwrawebense William Ruto, ochani lewona awa alemo chiriba mirongi wele mbachikoli kwa wiko mwalio buo mwa kuyo. Kwa kwa nalero kero kio kuchengere lituko liya wa alemo yonsengi maa yesomo jago kore kana sege tiki ya kasara ni meomo chuna Nairobi. Ruto niga atabira wuna serikali sege reke ni yali kira wa alemo chiriba miyemo. Asika kie miyake ne ya etire nsebo na ebuwae.
4: We confronted the teacher shortage. In the past, Kenya recruited an average of 5,000 teachers a year.In the past 4 years, as has been said here by all the speakers, we have recruited 100,000 teachers so far, and another 20,000 will be recruited before the end of this year. By December, we will have recruited 120,000 teachers, the largest expansion of the teaching force in our nation's history in 5 years. This year's budget also provides 4.9 billion shillings to move 20,000 contract teachers who have served for 2 years to permanent and pensionable terms from January 2027.
2: Kwa nila maoncho liyo aso waka na chisemi cheigoro ni yoruto atavirevu na maoncho liya korua ni gana kirengagia kwa ena kibana haba na korua chini kichitali kwenye arango ikira bala chisemi.
4: Kwanzia January, hii funding model hawa ndugu zangu wakimalizia pale bunge. Tunataka elimu ya kila mtoto wa Kenya isipimwe na uwezo wa mzazi kulipa. Ipimwe na akili ya mtoto kusoma. Mumenielewa vizuri? Nimesema waja nirudie. Nimesema elimu ya mtoto wa Kenya isipimwe na uwezo wa mzazi kulipa. Ipimwe na akili ya mtoto kusoma.
2: Asakari kio mawaziri we chiseme Julius Migosio Gamba niga wabudiri ya baroki ya bichu ni waziri tukere na meremo kwa na kero kio majogo yu asakari ya kasarani kwa mugamba niga atavirebu na asakari ya kasarikani ya wege tomo kia kwa ina kibuno kuhiguwa na gati ya sarikana baalimu wabungu kila niga kule kia ndagi kumi.
5: It is with this same spirit that we are committed to timely negotiation and conclusion of all future collective bargaining agreements including the 2025-2029 CBAI therefore call upon all the university staff unions and individual lecturers to reciprocate this good faith, obey court orders, and return to work. Let us not interrupt the education of our children or students over matters that the government has demonstrated that it is ready and willing to resolve in the negotiating table.
2: Tukotika na hiyo omo senator Machore esio kinyuli nigi atakeire Uzinika togira balimu kire kibago chingira li choko liyabo ensengima. Kwa Next FM, nige ukinyuli atabiremu na balimu nige wale eo boroso wenge ncho asama gima kero monto. Anige wako tuwa lalibu agaliki ya asogu segita magendero. Ase ensegu etira asama igiliu bakuru asawa roki wa kero warabake.
0: Reroga togo chingira li tukuri nene liyabarimu ensengima. Ngonko ilaliba giri kuba chingira balimu kuba segita na kuba gokera balimu baito bonsi asibabita. Asega asiabengi ya yogo tiri ya bana baito. Na kusegita chisemi meyagusi ya ito inche kubwane ni nganche tabarimu baito eke kogera nigona ite tama buko ya barimu ikagera na inche nkarubu rabu lero igana inche ndumurai abarimu na abantabaya abantu benge ncho mono ege kogera kiro muntu na agweta asama buko yu mwarimu abarimu niko bako beko mukyo mone na asemirimu ya abo niko bako imu keke maambia kwa soe virasimi wasomi abana baito iliko batieria na kubaoge ya ili ndi bache uwe kwenye matuka gocha
2: yabo igaba togiri ya soko kuendela kurogo sila kwenye ncha sama gima yabanto kakuboli ya eserekali kuenyura kuendela kuwa sila chinga kichonsi kere wakuru wa kwa ribu waba
0: na voa igoni gonko ila niria barimu baito mbia mono aso kumbuate si gonsira na gonsegeta aso mokione wogo tarira na gonsegeta chisemia chisikuru wa wawe mee county ya Kisii na kwa ina nevitabu yoko soma guwetele kiumbekia negia AC ukenyuri Nyaituga Foundation une nchereye mo yoko basemia vana baito babuwa tere kitabu koboko na ende une nchereye mo yoko serio botaka na gusegeta ama genderase vinyurubi yaitu kuruwa se senator AC ukenyuri Nyaituga anyeni uchia saba alimu baito bonsi ya sebabita nigongo teba Happy World Teachers Day.
2: Sekere kio nige awali ya bala igo chamo na kawena kibunango sila bale abali umestinse machonsi chaba kwa liwebo ilio kwa kinia ya segita ya chisemi.
0: Asege kege tambe abali umbabili bago segita magendera sebi nyurubia ito kwetera kwa kinia chisemi as chiskuru amona abana baito. Igobo nonere vya koba abali umbaitesi kona koba segita asemirimo ya abo. Nche kubwane na abele kingo sila na kuruanera abali umbaito as chinchira awo. Igobo no nigongo segita bala ibaito kurogusi tubwaterane tubabwatesi kubategerra na kubasira bari mbaito asenchere ya mugo seyende erinde tubao moyo asegasi abengi abako koreme ya gusi amonense ya ito ya Kenya
1: ikaransuke ugirukuru wa assistition namba ya mo asubu tukibwime egisa FM ingapo ya manganosi
2: makonyi ibo mwagaba na okisi Elijah Obebo ni gaono kiri agwesa na kakua yano mwaga nchipoga nte segeti ki agusi stadium mwakone kero atadira geti ekyo edio koroda na mwaga nchipoga nterete Obebo ni gaante virebo na oyusani kire kegima na kire kege nterete aradoka agote abona nano kwegena buna mwaga nchipo mbacho wiko mwali obuango
6: tulipokuwa hapa wiki mbili zilizopita kazi ndio ilikuwa imeanza. Kilikuwa kuangalia ile kazi imefanyika hapa baada ya wiki mbili ni kazi ya kuridhisha sana na tena ya kuleta matumaini yaliyo makubwa kwa sisi ambao ni mashabiki wa michezo. Wale waliokuwa pengine nafikiri kwamba kazi haitoweza kuendelea katika uga huu basi jione. Hii ni wiki mbili tu na je mwezi mmoja tutakuwa tuko wapi? Ndio swali la kuweza kuulizana. Lakini kwa kusema ni kwamba sisi tumefurahia kama serikali ya ugatusi ya Mheshimiwa Paul Simbarati na kwamba tukiangalia hivi na taratibu hii siku chache tutakuwa tuone kwamba uga umeleta shape ya kuridhisha. Kuna matumaini makubwa. Maendeleo yako sawa. Tafadhali tia bidii, speed hii ni nzuri so that watu wetu wajue kwamba sisi tuko kazini. So in the next few days mambo hapa katika uga huu yatakuwa ni sawa.
2: Na kada walimu ensengi mabago chengiri tukoli ya wabobebo ni gaba togiri asemiri memi ya bawa korana kuwa gandiria ama ya hasogo chengira kuwa
6: najua kwamba leo ni siku ya walimu World Teachers Day nami nikuwa mmoja wao ambao nilikuwa mwalimu ni kutakia walimu wote katika ugatuzi huu popote walipo our good and beloved teachers asante kwa kazi nzuri mmefanya. Unajua teaching is the only noble profession that has logic. Kuunda mtoto mdogo mpaka we mkubwa ni kazi ya mwalimu. Walimu popote mlipo tunasema asante. Ninyi ni watu wazuri wa kutengeneza binadamu wanakuwa wazuri. Tunawatakia mema na popote mlipo. Na sisi kama serikali ya ugatusi ya Mheshimiwa Paul Simbarati hapa Kisii tunawatakia yaliyo mema, msherekee siku vizuri na mfurahie.
2: Mujumbe wa kaunti ya Kisii msemaji Doris Donya Abudi ndigo aichaniro koniko kwa mremane ne asebunge bonchali yego toka ime kaunti ya Kisii bunenchere moyo kunyarachi pesa cho go Somalia bana kwa na ime ya bonjali musamati ya buri nige atabiribu na amale mwake ile mwono ime ya gusi na igo telibu ya aba mtoko ni alia makara kalengana nere ibi ganchambiro ibi nge ayo kenya biyo gusira chisemi na wanye ndiri ya bigotume kukase nchire ndonge ndiri ya jubira asira baiboli na kwa keria egurube yogo wakana school fees
7: obo takambo nchira ase tokoru egeena inubunebu kwa wate avanteme ebu intobita tobira agere mono mono toko nyeke ili tangani abana baito magandesu tosi ya koo ni ya marimo wakana era abana baito school fees CDF ya kwa rata kiki
8: ewa
7: eki agara kuna kyo koo ni ubole mbuwa sokora kwa ete erari ucha koo nire ndega nyo tango kore ma o uriyo igete koo ni chinga kiki chiri abandi barenga barayo to 10 omwana ona chanyore meremo akogorere kinga lakini chinga kiti gachiko chaka chomunina tokane ndorikoni goremo toiro mwana alia ndorikoni kwa bantu bami ndo nina chento kwa sistema yani bobe sana to mini ndi sudeni bobe kitari ndo towe to bebi nande ndo chaire ose mama nyete bobe bibobo no tratulige lebi ndo bibigo tokonya above all
2: kubatikana ama one bonasi nkeja raligwa ya balemi bago chakonyora nige balemi ba na mono balemi kuruwa se kaunti ya Nyamira ba orokiri ya ugotaukio kwa hapo ase babolili eserekali kweso na ni gatie elio kubeka machikamo nemero bilio elio elibatoli balemi kuruwa se kuhunilio kene waki yonamu likaito jakini baronga
9: e bonasi e yoni igo ya rurekanile kubaito moyo abalemi beke mali egie chae abuo aste baate vile vuna anigo bagendere taguetera ebigoncha ebingaso bode mibuabo na nere buya kwego kelia ebigali ebiavo libagali wako gendera kwenyora asara
10: jenga niso ninyo umauta kweruwe randi tuwanya oletinge e bonasi ya jire siringi 18 wano iji 18 nchigo konya mulemi wano yaka lorekananga kato korele tebusa kia eru mwako uliba korele te kumine vile na wano wamentri isa anemo e jitali besa kakichira konyo mulemi igo kubwate kanamo na ajina beka lorekananga cha ya ito mtoro uchi asetoro uchi kia rebesa ichue pisi ya kinire enchara yere chinyumba na onyega akara bandi chifakito urikinde chiko kore duwe kuru emiake liko tuwa akaru siringi sarasini waka sarasini na tano bono chipese iko toko kina bono kusiko toko ira na magega mbono nakike chinse chesiko chiko ira kia letera chipese kenya chipese
11: njenomu le mikuru mokomo ni probo ya matobu wate ase jifaktori bono nejia kusia ika mono itobu wate of expenditure bando mbali kwa balibale the management waka loko like jifaktori na jiri jabo ikoyo ike enteke nebabu wata alia ike ento nestime bako tumia jinyinge jiko tumia estima ya hapo abande bairane bag to sora wana aiga sayi toko nyo wana jinga kiji nyinge in state yoko tumia sora estima toko tumia so ya gare kibesa chiri toko wakanua jinyinge jiana chuchia kenda se ase unne kibinto unne estima na binto binda ika alina peko oje etu ndubari kuyeja ya teke the whole day ika endere toko sangeri kweta kweta kweta
9: wako kwena nigisa FM ime ya Nyamira abalimi abu ni gobate bila wuna asya ikeire nere buyase serekali kwene kiavu na machiko yoko balinda abalimingo ikirani wale abuo asibago selero gochia ago tigana amono abalimi obuwe kwa kemalie kyo onyege tambo kero kia wango tige kwa imuki wa
11: the system of transport dinero wa jebe kebe ndonge so dati abandu didie kicha ya hirirwe onye ya hiru saa tatu kari ende ya jange saa saba saa nane kari ende ya joja saa kumi wano konyo wana kikari ya topu wate chinka the management nero ili ntaya li tupuremu eki ya gala ntungo toratore eki toratore cha yeta matabere na yankoro tuwa ili factor
10: icha tuwe nyore kitu la nyore kia yabo nontu tuweru siri moyo nga no nyene serekari tupu wate teto takiti eto konye kuru ya kemeligie chai pari ya menti ya ito ya bagusi na bisa kubilibibu wate chai mbali kukua na ikoro ye chai na bau parubo tu msuate nga pari mba ito mba chande kete intuko tu tijire higo ni yoka mua na kwa igua no nyene kare tuwa kore rikipe se chance konyore bako rameke nga ya yate konya alekana abari miyaba na intuo na wako tuwa kare chikula
9: kuruwa se kaunti ya Nyamira inchen Jacqueline Barungu
2: kwenye safari mwa nchomo tayari dakika ni kumi na sana kuro yechi nse kumi chemo rogo vya ndani nyoranga nto gani ndro kumanya kuro yeye mwana yanda mangu na utokea kuro yechi nse chunzi chunzi nse kuro kuda no kiga
1: omoeri yowa mangu na mayajige sa FM inga kwa yamanga nusu ajana mangu na mayajige kuro wa asemesa yobo nchoriria jigesa FM
2: message bonchoria yege safem wali mbecha ikuruwa se ensema ya iveno imeanyali baadi chache haba kuhirecha ya wase factory ya kia mukama nigabwe murunga ni ili chibesa chinke ichi wanyora mune bonus umu wakoyu wakura kwa nere bita oenga wali miyabuwa nigabwa antabiribuna nigabwa ababuwa ba bwate bose ya mibonzi bale kwa yego igoro yoko togore okuyagwecha watoro kuyagwecha na mba manye tena seki karengi kia ndo kutikara seki rengu ginse nika basa vile obo tukibokoro elio emanye kanena seki echa ya nsemeje waka nochibesa seki rengu ginse
8: asama lieda mbeto henga kurujiri jiru iwe noro kesen yungu bimbasiro tu nyabisabo enamba ya nemi ya nane sarasina nane chibesa kia mukama obo ibibu wanyole kanire mboro obo limi tuwa sumbo kire chibesa iba ateva kumina mocha chiata kere sarasini bama yiko mente inye nga iji arue to nyetari obo ibi inye iji nga iji arue te aba limi kura titoko jikore mereli obo ibi obo chita alekita kei titike buwate kekanja kende aba limi njua mo tobe ikomi ikomi totevi waso obo ibi obo korete kibole esere kari njumo totevi obo mani nga kie kagwera abe igoro chae toiberu
12: kemeliye chae ase rongoro ituro wago siine kito buwate mne kemelike wato konya ntua katua lile kawa ntua katua lila moga imeliye yonsia bantua wikoreke siya sembe mbiachi kwa kendra vikasira wana kemeliye chae na geti karete kamura ancha
8: aba limi njua mo tobe ikomi ikomi totevi waso obo ibi obo korete kibole esere kari njumo totevi obo mani nga kie kagwera abe igoro chae toiberu
2: kubatikana ne bonus enkera ligopo igabale mi bango cha konyora igabale mi abale mi anana mwana imeya county nyamira na baro baro kirego cha okyo kwabo ase babo ri serikali gwe sona ni elio ko ne kibu namba zino de ngeli yabo akagucha se myaka ya mayo sabale mikoro gusi abere ba kwe murungania ekero enga e bonus ikora ligwa tobatikana na ye ebengi ya ndem nigo ya mo chorire Abdi Mohamed kwa mbese mwanene kuruwa litu kulialero maega ya guanchiro nebe ngirana ya Kenya Central Bank Mohamed ni yao suwaya ndem bank kuruwa sebe ngi apsa asa kabiribu na mwabiso mwanene aiga Kenya usama managing director ndem group wetira sema mwabiso ya mwanene swari tiraja sha nikatibira na abu manjibuwa ya Mohamed ase sector ye chibengi nikira choko nyibengi yoko gendra kukina ase ema tukagocha tukotika na NCBA sebe ngi NCBA nikiratiramo evi asara wetani ya meye maiga Kenya saba tenalibaba pago chia kwa igwa maige liyo igoro yoko yao ni vinyana pa igo komente faida pale miba awa chulelipande nkuruwe siya Uganda, Tanzania na Rwanda awa kuchia kwenye waro maige liya yu mienze ya China maige liya kuchiku kenda seka kia matuko yiko mina avira sumo cho wangzu kati ya chitele kumina sito cho mo chenyo kwa ikeme rongiwele na inya mrobili yu ni gore ngine kede nge kwa ina kipuna no chiko wa ama baga yoko ima nye manga yao kuruwa na vantele kuruwa se chiro chinde nsengima nigewa bago chia kutarele nsema hivi Gwanda imea China se chiro choko nevi ntoke wholesale igati ya yandana ikuruwa seme sebo nchule mwanchu motigeli kuru kwa danu giga toskare ke nikisa FM
13: Omwelio wa mangana majikuruwa aseme sayo bonjuri ya jigisa FM
14: to go. The ultimate throwback party at the retired general.
15: Hallelujah.
14: Uncle Fred Obach Machoka celebrating 50 years of excellence behind the mic.
15: Chivundu.
14: For stage, the heavyweights only. Kofi Olomide.
15: Nakobanga Binote.
14: Billy Abel. Sam Fan Thomas. Freshly Mambuni. Yeah. The Mashables. Les Wanyika. Dona Kabari, Alicia Steluji na wengine kibao. Kata tiketi mapema kwa view tickets pekee. Ni this Saturday, Ulinzi Sports Complex. From 3 p.m., 50 years, one voice.

0: muchoikire ajankuru wa getunu wa bukinamige tai sublocation kise county
1: mosajo yomoiwete kanyomenye tobande iganga ine duchi inga kia tewe tigumo mosaja nyeno iranire aiga kabale nge nyomba bale nge kanya goliye stare ya abo ekera wano mugungu wa tewe tigumo mosajo o igoja iga tewe tiyo mosajo inga tuagule rovono goja lero mosajo niga etere te tirisa kamyo kachinjirale minyo ketabu ato ketama goro na wanye bale kawangu mamyo kibale ngonde te yore kocha kumoikera wano wako metinga kanyo mosajo wana vama eteko minyo kachingi mbero chintambe iga ngia taliko jira masinda na minyo koro ranyo wale tongoro lende bale ete wachakolia keko era nigabe atogo titira baka wando wako minga ngeko ero yako minyo keka vire chinga kiwano wajire watulire baka ketengo mosajo ikire anadivanya watenga mosajo yotare ngande wano naende wando wako wolinga naende na achere neko chase ngeye keko era chingi enchami nyo keteko chiale nge chintindi wano nigabe ilo konara kawero mojio iga kerako woligwa yako tebanga kende ngeyo naande kende ngeyo ara korerwe na mondo tayo komo gosa wano yonyako tako suoni gami nyo kete chimbero chingongu naende abando wako wolinga nyo wasaja wako mnyoka chinjere chiga yoli abando wangeteko chika mnyoka ne timu ende wala osie besa angu nyasako onyo mosajo yo iga manye ngale mwanye nareko chakotoka na arenge na wanyareko temako mnyo kitare kumwaikera korenda achayere kereli wakareko mnyoka na apakara wasa kuole kengoro
0: amategere leo ina yara wakare kanasi binyuru au birbitu etana ine herende chinga kekirambo tige kuruka tige kuirukia mkuru kwa Geoffrey yondigo mtumia umuntuma best umuntuma nice na kuganiri utwara watere liubia
2: Nyekirambo tikegesa ubutati kuruwa sevi nyuru
3: Right, kinege SFM ngo megetinge ukubamu na nchegega somo biluguru kuna kanyaka imarago bega yabano litikulirile chuma tatu Niyali begetege sekuru wa mukayasini ngo charaga tanga liyebesa lakini ndaraga nda sekuru yebesa Nintege teko monto 5000 gega chacheza cheza yenteke na wakorona kwa na sister 779 ash Eli ndi liyo nyara kuba kogo teme baati ngo teko monto 5000 wana yega star 779 ash Na kuku nyakwa mwana inchi ni marwa yabote tukulara kwa nangona lenga sekete kasemi na getega Ase abankwa na banda basa ya monta kawa kuni ya chiri wema rongebele Abantu bande bagakora majabo bande bagakuni wema rongebele chikasire go chikagenda Yani una monta anyo wala yiga chikasire chikwande tukulara bulia mante mwana wana kiku monta lenga kwa 20,000 Wano butuku monta lenga kwa 20,000 Agate nga tuchukuna wachakarali tukuli ya ngeo chibeka asikete chiku kina Nga ikuwa ngo chako, ngi kuwa ngo chako kora Kena nanyori renga Mara angetali nga Of course ndi wata wanda wani bala gani chinyinge Mono nabani bale baka wachirichi nsine chiku kini obonda Mwanda nga watepi nga nga ki 20,000 Nga chakate nga tochi tumeka kwa chakarali ngeo rakini chibeka ase Weki gento kete Rine likuru wabuo Ochake kubiyoka Nga ikuwa ngo chako chibeka Tetora la kwa ni mwanawe. Nga kikuwa ngocha kukora. 20,000. Nga kikuwa chakali tukuli angio. Nga liyo ene kinga. Asama tuka make kwele niyo mwenye nebese yae. Na hai watuwa rige ntuku nyo kapa wakora. Kikuwa ngocha kukora. Tetora la iwa wantubara la kwa nangamana nchiku chaka si studio. Kena nyo lirenga na naba angde wako ya na chipa yase chuku nyo kukunga okia. Nga kikuwa tani pesa nyinge bako ya une chinge. Lakini ji chinge. Chaji nchia magimau. Tetu kubi wengre libi yao. Namba ya nengire 0724256504 Nambende 0733332236 Ntake kuwa, mirengere libi yao.

Alright, ke ne ke sa FM go me ke tinge bo ire biano sa sobre tema tenga ya tega tega sa kurwa go kunya ka bamana nche ga sumu bi go kunna kanyaka nga ya do bege tega sa kurwa ya tega tega go kunya ka bamana nche ya maleta na tinga ko asro yu mutuli rasas na ga tabinga ga ga ndaga tena ra ko angu 5000 ate ya bande jere monta kanya le besa kana ko kana sister yes ko kana sister 779 ash ko kana sister 779 ash ko kana sister 779 ash Wachira wo wana agenda nga etema nyoko kugenda option number 4 wana na wachora nchire kia bugara njire ne chinyinga munta kunyara kuba ga kurige go tema ku rwanirira muchinde kunyara kuba gingo kwa libaga kunyara kuba go gochi ku rwanirira bo kunyaka ba munenche marago bega yabone kinege FM enkuba ya munyege tinge yale bega tege sekurunde tega zakanga no mubigaiga inda bantu bane bamanyanga ndiyo o mane abantu kuri balebesa Tena aligyango muntu kwa umutangani, uliwelega kuchiesa, na alamu kwa kango 5,000, na hagingo ya teliba, kwa kia lafiki yangi na lengo charaka, tewengeba yasa my friend, na yato kwa yekwa na yagani ya bolete. Tiyango ya nanga se draw, haya, ichiribu isano, nita yata kwa muntu kwa, nita yata kwa draw, masipata yiko ligeba yasa. Rango gaiga

0: na yako la tarichi station chiradio station igabo asecho igawacho rumu ancho mwatikarali chi station number 4 igese FM kia rinere station watikarali tichinga kibune ichiga kia wako rumu ancho mwatikarali unyarikoba kogo chora chaza box kia kwa bekele chaza box rumu ancho mwatikarali chi box ichire inye box 1, box number 2, box number 3 and box number 4 kia wako rumu ancho mwatikarali chibox ya chikiru wacho rumu anchi matikirali mambo wenda ya kawa sambamba. I tell you yes tema rumu anchi matikirali chibonus njira kulega se studio bonus yego chumu anchi matikirali wecha kuwa buatiria process kikuwa buatiria process weka kwa nyekolina mambo wenda ya kawa fiti ya kawa sambamba. Yes, I tell you, mimi ndo nakushow. Mimi ndo nakushow, mimi ndo nakushow mwanje matele. I'm the one who is telling you. Tuende kazi. Chidake menongeta to na isano ne mage chinsa. Isano ne mwe kesa ya faima. 07-24-25-65-04. Yes,
1: nige salu. Hello.
0: Eh. Hey. Wakire bia.
1: Nizame bia mkongo.
0: Hmm.
1: Akuru kwa inga siya mwazo andru busire.
0: Yes.
1: Yangonda wana wabara kwa kwa mwana inche wese ya wabara yi.
0: Warore tata.
1: Nita kia kiri mwadero kwa mwadero kwa mwota. Na kia kiri mwadero kwa
0: mwota.
1: Kwa yye simba ya kwenye na mama sabi ya ye.
0: Yes.
1: Kwa yye mwadero kwa vikita mwanda.
0: Kwa
1: bichwa bwotie na mama ya. Esi inga kiri mwadero kwa mwagasi ya mwadero kwa mwadero kwa mwadero kwa mwadero kwa mwadero kwa mwadero kwa mwadero mwadero kudani nyandika na kundi ya wero na kundi ya wero na kundi ya mama tomato mama sara pa kwa mwaka tuwe uru kuro kito mwadero kumatoko ngezo angana niya gires yabre matiasi mwadero kuru vito mwanda pita kwenye mwana nganya achabu watika kwa kwa kwa kwa kwa nae ya yoka uke ya mwano
0: biya mwana sante sana sante sana kesa nige salo. Right, yoko ranga ya charo kire wandi kire chujumbe ndo charo kwa nganere sugur kibanda umose ti kule kinyoro kili kenye onte imaki mi present amuna engineer husband Ribencho kajeni jem moreka na Victor Omondo kuruwa chinse mochiri cha hoteli ya buga fani sibosibori na ere fan biga onte tune in ama wana my mom Josephine Nyamoi tata Samuel Ochechi baigo Morgan Ngaruia Nancy Morah, Lilian Nyaboke, Phyllis Biyaki, Purity Mokere na Kremesia Miruka, Charles Oronyi Mirienye na Sabina Bousi, na bantuwa sababu machoge chachi nyagenge mwaberi, ya Boteresa Moyo Kindo na Heleni Oronyi, baso ime Yomurweko Chinsa Michalimuru Mabruki, Irwaka na Josephat Monson Nick Mwoma, Agonte Biedi na Kemundo, Joseph Ondanya, Samuel Mwoma, Fred Aukandi, Ma Douglas na Moselwege Su, Jomoseti na Kefatu Yosababu, baso ime Yomurweko Joshua Mbia Trimba kwa Nairobi Ruben Center, Wife Doka Kerbo na Beloved Son Carlton Trimba, Plan B Hillary Elijah Martin Masese Surambaro Safi Lameke Buba Nyarombe Jonas Mundia Menya Gasaramali nye Dr. Balosi Mosevi Nisangai na Victor Omondo Wakiribi Edward Wakiribi Akigima Nimokoti Ibu Ongori Kurechinse Mchenye Machi Wabahasi Niko Kamakawa na my mom Elizabeth Ongori wakiwa na my kids Beatrice Omeke Beatrice Ondabu mom in law Josephina Joseph Kurechinse Mchenye Chiki Damaklin Ondabu Phyllis Moy Gladys Henry Nyangales Gori na Mugambi Elijah Gori watu wale mambingi all the way kuruwa chinsa mocha Saudi Arabia yukuru kuanga nere wantebia nere alfanuse Vumilia Professor Ngwaneli Honorable Phyllis Vumilia zimekanyanka na mocha kuruwa mocha ujumbe patikere raba genia sante sana Professor Buakire Buakire Bia Kikima kesani kesa kama kawa kama kei Adolf Buwana kuruwa chinsa mocha rugo nkububasi amashabikyo NCP asoe nebikuru tukesani kesa Professor good morning nere Richard Nyabuga kuruwa chinsa mocha kebobora umogorogari bubasi tuned in loud and clear greetings kuchia semu kango my retired teachers Abel Mago Maro Bate Ototo na Aftal Bogecho na baigo na teacher Madam Lucy ujumbe education is the key to success kakuru kwa nganere Makori Mongi na Michael antegesa negesa kura chinsa mchia kia moka mabo nyakoni buwa matu ikatasia kwa ndege biwaka yobo kima antevinga ok antevinga biwaka kura chinsa mchia resko si mpaka gali

0: Ngobi mi ya mwana isi tuni chini kutibiri imi yomu chio Nairobi ne chinse mchile ange. Egesa FM, Nguba ya mwanya getinge.
1: Oh yes, siga kuru kwa Ango Styles. Ngira yote banga sondo nsura nyarakuma kwa kumora motebi. Ni mwanchite kigima motebi. Ni mwanchite kigima motebi. Nyika kunyarachi mnambu anga keli ndemo bange. Of course, karachi mnambu angu na wano eno kuminyoma kuminyoma. Kwa niko nini? Merongeta na njide kumotirali. Chiasa mnyakiri magaichin saisana. By the way, in the next 6 minutes. Nga chikari kubutuka usie chikura kachin saisana. Na ibere chebono mambia se round ya kabere yomu. Dia bagenya rekoba gusonge sa family omwanche motkerali ngo ntonya ko batoko nyoranga kurwa asomo sacho what happened asomo subati na kya mangana ale kere kere omwanche motkerali na bwa te story ya kenya rekoba kago sha amona into asema mbia bono lakini after all the dark past ya babu ato omwanche motkerali the pain omwanche motkerali na mangana kerenge chumna yo at the end of the day bakali baga subwa nchani bokenya rekoba babo kubara up to this far na kiba manage to omwanche mote what happened yo mosi biru sono mga kuchira sechera sibira miaka 15 what will you do I've no musubati ine no ganye taro mwanchi mwati aseke kirebo sikulenda sebono 0724256 5046 0423 33223 6 wakio upande ya Kajiado County na rehona rubo wa Peterson Murata gesa nige salo
2: ii
1: nje na ate banga buwa kira nagia wate ya
2: nje ende wero
1: ii
2: umanye taase kwa ikire
1: iga iga anta jitaasa koro kwa Kenya nyase bingwa Robert Simeka Nyanga na mama Safi Joyce Kerubo Simeka bago toka
2: ii simba ya Kenya nyene
1: nyene
2: Obuati tsala konye na kumilinga ga ki professor era ra chance ye kere dai siko
1: ah tinigo si ye kere ronde ga kinje
2: ah ki ga ki ja sai bangire ono lende na inche na ibu mama sera babere dai wen sa so yo mogaso
1: yes
2: dai wo yo koroku na dai wo yo koroku ngo liwa no chopu tie no ni ma to mo jando ye
1: eona
2: ama ya se paros mose na kundio gero era ni na kundie kolele nene alibani sio muya aga chutu kama chorwa umba sorianga mbunda gidioni esa bali kwa banga ndo kitogende mati ni masese suramba ya rosa zito mondo ke ni momo le kate ila mogusuo nduso chose muntabo ini senti momani sambanane getiro manyago tebio yokorukunyana aroma yengo ya liangombe ukirikitinya kesera
1: Obata ya binaki
2: Jeremia nyanamba nyabutototo pasta kengere Maburomo visa buwe chiki umana chanti ke kasi ni yano yu Ila limosio mana Florence kerubogonzi nko bata ya binaki
1: Ie
2: No tole pa moje mori yen chokuno moigu waba sina mina Aho andu uomba sambani tiga maega
1: Bia mana asante sana bingwa Gesa nigesa 0724-1565-04 yokuru kwa nere James Nyegondo chekura chinsa mchia kasarani mwiki wante ni ngakuba kandili haba yige mambingi ya maumwa wa Paris Kirubo kura chinsa mchia boge simba kitusu chache north na mashabiki yon sepi batuare mambi usichinga kie chire chingi ya Mary Nyaboke salamu kwa vini na rosi maeshe meji alafu zingine ziwaende my husband Douglas na Biden the batuare chinga kie chire chingi ya se mambiga ya bono gesa negesa hello
3: aro progas
1: ee
3: wakire
1: wakire bia
3: bora kasi ni ano mnere ije getekio uburu kala mbisi simba ya kenyo na mama tazi
1: ee wano
3: Onye kasi ni ane lati yawe chumbe kena mbayo mwisi tiyako matayino uchumbe wano ni yawe ta kwenyore kasi ni ae
1: Yaba antubanga na waba kule ibana iko
3: Awa yora gini kata ye yungoso onye kasi ni ane wano rende kumbata kasi ni ae
1: Iii
3: Wano sinye kasi ni ane
1: Awura nyore ne binto tararo biyanku akore te deni
3: Deni na akore te nire na nyanchata kumbe kana ande emu
1: Maetaba kana bechi nyimbo no maetaba iko
3: Wala tima ya tine nini kia weta kumasi nito
1: Aya nae
3: Tiganda alapo ya takitaparosu mwesecho sombu ya tini imba Arafu nga neno yoko chose kuntako Siki na mwondo Maa tini masese Aerokas ni ano iti mbe kanyanga na mamosazi ya ye Iye nga neno mwosazi na mba kianane kwa chieti ya mwago Mwringa mwago imenda mwago yi Nyanda neno yoko kukana Umusani bwe bwe na sadi ne tinda ya mugusi ne ko geta ne ne ne ne arafu ne ne ko ne kyaro ke musanya undi ke sira ke munto ne ne mukoti nyanga le nyaro ko ngeta kando arafu ne kore enke no ne kungiyo gero le ne nyaro ko chio ngeta na ga chi kama choro o si chu mono mindongo wa tadi na ki Bara mwende na kini mwende mpore ya nefa siriti na siriti mbogata matanga
1: Eee pole
3: Na mwende hili pole rende ni hapuna wase ito Na masabu kialia siriti sarume na siriti nere mamumu hawa nere na mwere pole
1: Ise
3: Watazi na watarambo wakikira watara kwanya nsarakato likiwanya kata ya rumwenu mintu na mwapisawu kimoke nyosagiru
1: Ndiyo mwana sante sana mwisabu ya chie chuma kura chinse mwachia nyansaki Lakini mwete kawaida ni gambo ya trete chinse mwachia pipeline ya Nairobi Alright Chikale kura kachinsa isano na hivere Kwa rinu mwanchi mwati kwa rinu wakumanya kiri ya kwa kanali tukuli ya manda ya kenyara kupake kukwetera Kinkwara na abu Of course toso wa se team diaspora na team tiktok Alafu Bagaimana baca sembaya masa ya mo, tetapi rumah kan awak semua biar.

Kasi FM nguwe mwenye kitingo mwache mwotika lingi kia kuri kanali tukoli manki kanda kenya rikobage kogoetera kia kuri kanali tukoli manki kanda kenya rikobage kogoetera yukoli kia kuri kumura ibense David Kenani Maraga bono nigo alirira yuchikwene kiabu na ubu asiole nabwa yuko bakoli ubiya mbura sasara kali aisi kubu aso pochuli ba nebu mwaka chiri wibira meronke pira ni etano na ibere nigo kukwanera aba kenya bali wameta chinsemo chia amerika ekero agendrete etaro ya ye ya matukata tu ye kampaini ya seba kenya bali wameta chinsi chia maiko maraga nigo atiruna nigarashkini ya kubaka mkige tambu kirege tindi maminchi ya lbonsi wakubwa tenua samangana yobo kurumi nabwa yuko tako chikwene kia usta kwa nyoro kwenye kibuna abarai abale maiga yobo kurumi yoba nyele kwa ba abago sibuwa ya masemo na singa kichiwe nerete kura yobo hikia makia UGM nigo alirire uchikunyara kubaga kulenda enengo ya serikali nabayigo ko enake buna amachi gosego tabna amachi konareo ayatali chinguru yokurwania obokurumi nyarukabaga kwirania NC ya Kenya maega asemia kemenge

kambere kama ga somu cha Nairobi bonye okire abo bi saba korobo tuki amatuka tano ligotanga basacha babere bure bwatrendie no bo ne ugokagerwa gukokora amangana yoko yiba chibesa wetera semetanda aso guswap etisimi nigo babera bo Cyrus Mochache Bosire na Ronald Langat wasiwa manachebina agethe kibiru omilimani aiga Nairobi nigo babe kwa biarastari kibire chumutinyu kumi na niga kiombeke wakorobotu kibweke rankigoro aiga imense DCI kiegania ya kenyara kwa bagia kwa matukui kumina atano yoko tanga wabira abuasi kataseni kewa njimbo gia gigiri iliokuro libagasa wabisabu kora obo tuki buwa ime kubatikana na babira abu nigo nwanyana buwa kigambiro kia roma tuka atano ka ase wabisabu kora obo tuki bosira na langa Ningo mwanchi mwatikarali wage ndrete kutukua kubwatikana na mamocho igati ya bo oboibi kunyarako baba kuliana ni yagwe terase mitandao baigo ogo suana na data ya bantumene asinchira chitanchi neli chiko na baigo ogo tumeka data EU asinchira etali ingia na baigo ogo ngainirali na kuse wako wasiko tumeka obo ngainirilia mune njira yamo yoko lianania na kwe nyorera

na kolera murayibense Dr. William Ruto asentunda enanigarura ira kuchase abalimo ase okoliera munanigara chikunyara kubako enekia SBA yabongo kiwere kuri miyaka eno iki miyaka ibere nigo abalimo baganetie esaikeye miyaka ene eyoko murekirwa na ende okoiwana wa CBA gatie kyomukali ya TSC ama ne union chabo kunyara kubako kuri ni wansi iki miyaka ibere okwana kero kiri tukolinane lyo chingira abalimo aige mensense ya miyaka sarani alitukulia jumatatu muraibense ni gati mna okay wa kuwa ikirani wa we time frame weni wakura chukunya lakubwa kukurwa ribaga usini wakura chukunya lakubwa kuwa ikirani wa maega yogo kurwa kwa SCBA yo mwaka chiribibu na meronkebire na etano kwa hiko mwaka we chiribibu na meronkebire na kianda kumine vira mwatikira lichideka cha utikira maga ye chinsa isano na ibere negati ya liakuri kanali tukulikima andaka nyara kubaga kugwetera chidake chigangte kwa mkio sanga na team TikTok na team diaspora kama kawa kama keki wikira TikTok yibuwa tire kiruko mape mambia rinde tunyara kubatoko sanga na warabuga umanchi mwate sidaka chinga chira vosio ngwira nande tusange na team TikTok na team diaspora badaya bagani bane mbariga si studio na kumunye mwanchi mwatikira li yiko babuate omogano omogano na tebo sino yubuo kumia sino yubuo kogosia lakini mwanchi mwatika libo igo ule oyubuo gosemia tima iti nabura nyore nga eitha ngwetero ule kilibahu sangasi mambia bono ebi intumbira oru mtu unya okora oroche nganda isi raisi achachi achachi kunya kubirela kumbe gentekyo nabakeo kubeka sabi nabakeo kwenro mwanchi mwatika li onyore no enege sibo yes tino nyo okora kabu kunya kurama bante kinyoro gabu nyo okora woseningi ukunya kogosa gosa abantu can land you aso takagiriti natari ase miyaka emeke kurinda ase miyaka emenge muga no bono ruri omwanchi motkarali badaye ase round ya kabere yomurubrega sanegesa